0: ajaban.
1: Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, "Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, Al-Quran."